0: I Sogn og Fjordane?
1: Jo, de fleste av dem har det nok ganske så bra, tror jeg. Men det klart at enkelte av dem blir overbelastet tider på året når det mye besøk og mye folk i fjellet. Så at de fire stiene som vi så på da, i fjor i det prosjektet med Vestlandsforskning, det var Prest i Auland og Molden i Luster og Vettisfossen i Årdal og Vindhellavegen. Og det stor forskjell og ganske stor variasjon i hvordan man har håndtert eller lagt til rette for økt besøk da.
2: Hva slags utfordringer det dere ser da på disse fire stiene der?
1: Ja, altså for å ta de som er minst forberedt på økt besøk, så ser vi at det mangel på toaletter blant annet, og dårlig avfallshåndtering, som gjør at du får en del gnagsår og sår i naturen med tanke på både toalettpapir og søppel. Og vi ser slitasje på sti, som gjør at du får en del nye stier som dukker opp på siden av det opprinnelige stiløpet. Det ofte mangelfull merking av sti. Og i tillegg så ser vi at det en del steder som mangler eller har lite informasjon. Noe som gjør at disse som kommer hit, som gjerne kjenner til allemannsretten, men som kanskje ikke kjenner til allemannspliktene, gjerne kanskje ikke gjør ting helt sånn som vi skal ønske at de gjør det når de på tur i fjellet.
0: Men hvor går grenser for hvor mye naturen tåler?
1: Det et spørsmål som umulig å svare konkret på, men det avhenger jo veldig av hvordan vi har tilrettelagt og på en måte ta vare på stien eller turmålet før det store besøket kommer. Så det handler jo mye om, sånn som i Molden, hvor man har hatt en plan og ønsker å lede turismen til en tursti som tåler mer. Der har man lagt til rette med god parkeringskapasitet, man har informasjon og vertskap på parkeringen, man har god informasjon på skilt og god merking i terrenget, i tillegg til at man har lagt ut klopper og steinsatt de stedene eller de delene av stien som trenger det. Og da tåler den stien mye, mye mer enn for eksempel Prest i Auland, som kanskje har blitt litt forbigått i forhold til at man ikke har lagt til rette for det store besøket man har markedsført for da.
2: Men du jo litt grann inne på det på ulike tiltak, for det jo egentlig ingen som, hva skal jeg si, eier naturen. Hvordan kan den liksom regulere på en god måte?
1: Ja, dette med ansvar og rollefordeling der ganske viktig, og det handler jo i stor grad om å klare å få til en helhetlig besøksforvaltning. Og det handler mye om å arbeide på tvers av både kommune og friluftsliv og reiseliv. Og det handler om å få koordinert arbeidet på en bedre måte. Og der tror jeg kommunen kan ta en lederrolle gjennom å være en som setter i gang eller skaper en arena for samhandling, men at alle aktørene sitt ansvar bevisst da, og blir enige om hvor man ønsker å legge til rette for mer ferdsel, og også hvor man ønsker å kanskje holde noe stedet hemmelig, slik at lokalbefolkningen fortsatt kan ha litt sine litt hemmelige lommer da, som de kan gå i. Så, men det handler mye om å tenke helhetlig og løfte blikket litt utenfor sin egen sektor, og kanskje klare å få til et bedre samarbeid og fordele ansvaret bedre.
0: Men hvor ligger hver enkelt sitt ansvar da når de ute på tur?
1: Ja, det ligger jo for oss som skal ut på tur, og vi blir flere og flere, både nordmenn og folk som kommer utenfra på besøk. Vi må ta ansvar for sporløs ferdsel. Vi må sørge for at vi følger stien og følger de reglene som man gjerne, litt sånn uskrevne regler, men også skrevne regler, som handler om å ta vare på beitedyr gjennom å holde bikkja i bånd, ikke fyre bål i tørre skog, ta med oss søpla selvfølgelig, og hvis vi må på do, så får vi grave ned avfallet og ta med oss papir igjen. Det en del enkle regler som man gjerne lett kan finne, men på en del av turmålen i Sogn, så er den informasjonen litt mer vanskelig tilgjengelig.
2: Nå er jo sommeren rett rundt hjørnet, og noen plasser, er det noen tiltak som du tenker at folk må få ut og få gjort nå før sommersesongen virkelig starter?
1: Ja, det vil jo variere litt fra sted til sted, men generelt så handler det vel om og det laveste frukten å få plukket, det handler vel om å få opp informasjonsskilt, slik at de stedene som ikke i dag har noe særlig informasjon, at man får opp informasjon sånn at man vet mer om hva som er riktig og mindre riktig adferd.

0: atferd da, på det turmålet. Eller så handler det mye om å få rett og slett styrket forvaltningsarbeidet, og det har jeg kanskje ikke gjort over natta sånn før sommeren nå, men at de som sitter på ansvar for toaletter og avfallshåndtering også ser seg litt om og ser det noen av de turmålene vi har i vårt område som kan trenge en ekstra søppelkasse eller kanskje skulle man satt opp et festivaldo hvis det behov for å løse noe akutt.
1: Det høres ut, og jeg tipper at det en del der ute i kommunene, både frivillige og andre, som kan se for seg gode tiltak som de kan gjøre på sine næraste turmål. Takk skal du ha, Håkan Kristensen i Spor, for at du var med oss nå i dag tidlig.
2: Frem mot nyhetene får du musikk for Naked og Dio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Her er lokalnytt. Næringsminister Cecilie Myrseth er i dag i Bergen for å drøfte regjeringen sitt nye framlegg om en lokal cruiseavgift. Forslaget går ut på at kommuner som opplever store utfordringer med masseturisme kan kreve inn 100 kroner per cruisepassasjer. Myrseth forsvarer den nye avgiften med at det bare er rettferdig at de utenlandske turistene er med på å betale for fellesgoda og infrastrukturen de nytter under besøket.
4: Når vi reiser til andre land i Europa, så betaler man jo en local fee, eller hva det skulle være. Så dette er ordningen som vi er veldig vant til selv når vi er å reise. Så at de som kommer til oss skal gjøre det samme, synes jeg er rett og rimelig. Og så må vi ha såpass høy selvtillit på egne vegne at det vi tilbyr er såpass unikt og høy kvalitet at det kommer til å gå helt fint.
3: Strømprisene i Sør-Norge vil trolig ikke gå ned til sommeren slik de pleier, mener kraftanalytikerne. Årsaken er svært lite vatten i vannkraftmagasinet, særlig på Vestlandet. For næringsliv og hushold uten Norges pris blir strømmen trolig bare 20 øre billigere. Sunnfjord kommune vurderer å kutte støtta til Sunnfjord utvikling med ytterligere 2,7 millioner kroner, skriver Fjedda. Selskapet har allerede mist 1,3 millioner og risikerer nå å sitte igjen med under halvparten av opphavlig tilskudd. Styreleder Tore Dvergsdal advarer om nye kutt vil gå ut over tjenestene til kommunen og næringslivet. Trafikanter på Riksveg 13 mellom Leikanger og Sogndal må bo seg på forsenkinger i kveld. Statens vegvesen, nødetatene og Sivilforsvaret skal gjennomføre en stor brannøving i Fatlatunnelen. Tunnelen blir helt stengt en time fra klokka 19.20, og både før og etter stenginga blir det manuell dirigering med leidebil. Lokalnytt ber Kristian Grimeland.
5: Du hører God morgen, Sogn.

0: Beyoncé. Texas Hold'em. Litt poker der tidlig på morgenen. Vi har kommet til tirsdag 26. mai. Klokka 8:09. Eva Marie og Britt Jorden står her og strålende blie.
1: Vi alltid veldig, veldig, veldig blie.
0: Og kjekt at du hører på oss akkurat nå. Og Eva Marie, hun har dagens værmelding til deg.
1: Ja, og det blir egentlig litt sånn fortsatt sånn som det har vært i pinsa. Det blir skya, og det blir regnbye. Fra i kveld av så blir det nordvestlig frisk bris, og det øker opp mot stiv kuling noen plasser i indre strøk. Og skyene de skal holde oss med selskap i hele dag, og det skal egentlig regne også, men det blir kanskje litt mindre sånn bygeaktivitet utover kvelden.
0: Vi skal snart snakke om noe som jeg har ganske lite peiling på, nemlig frisbeegolf.
1: Ja, nei, jeg er heller ingen stor frisbeegolfer, men sånn, av noen ting tenker jeg at ja, det kan jeg gjøre, og det får jeg sikkert til. Og så går det på, det går ikke så bra.
0: Men det er mange som liker dette her å holde på med frisbee. Og ja, hvorfor er det så populært? Og hvem er mest populære av alle disse banene? Det skal vi snart snakke mer om. Vi har forsøk av en som har greia på det. Etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret synger Parkert.

0: kringkastingsorkesteret med Parkert.
1: Frisbeeparken på Kaupanger, den kåret til den 10. beste banen I landet. Parken den ble åpnet for rundt 4 år siden, og siden da blitt veldig populær. Men jeg og damene som allerede aktiv I den klubben, det deg, styremedlem Linda Måne Rebni. God morgen!
2: God morgen!
1: Du, 10. plass. Gratulerer med den hedersutmerkingen, må vi vel si. Hvordan kjennes det?
2: Det kjennes veldig bra, og egentlig ganske overraskende. Vi hadde jo ikke trodd at det skulle skje, egentlig.
3: Ja, kåringen av de 100 beste banene I Norge gjort av Udisk, eller Udisk, som en offisiell mobilapp for frisbeegolfspiller fra hele verden, og det brukerne selv som har stemt frem banene. Kjennes det ekstra godt når det brukerne som har stemt på nettopp dere?
2: Det kjennes veldig bra ut faktisk. Men det var vel noen veker siden det bare kom opp et varsel I appen at vi var den 10. beste banen I landet av 830 baner eller sånn, og det føles, vi blir jo veldig stolte av det, at folk fornøyde med, med banen vår og det de møter her på Kaupanger da.
1: Men jeg har jo en sånn bane ikke så langt ifra meg, og jeg ser at det popper opp både hist og her rundt omkring I fylket. Men for deg som kanskje ikke like drevne I discogolf som deg, kan ikke du bare gi oss hovedtrekket på hva en driver med på en sånn bane?
2: Jo, jeg kan prøve på det. Det er jo egentlig, hvis man tenker seg golf, da, så jo det ganske lik sport med tanke på regler. Og hvordan den utøver det, bare at den har ikke kølle eller golfballer, men den har en frisbee. Og så starter den ved å kaste på et slags som vi kaller det for utkastplattform, og så kaster en disken inn I skogen eller på opp I slettet, eller alt ettersom hvordan banen utformet. Da. Og så har en viss mange kast på nå, ikke et hål som I golf, da, men at vi kaster jo inn i en korg som står på et slags sånn stativ, det vanskelig å forklare, da, men med kjettinger som skal treffe disken inn I til slutt. Da. Så har han for eksempel, han må gjøre dette på 3 eller 4 kast, og ja, det om å gjøre å ha færrest kast da, per hål, for å si det sånn. Og så det ofte 9 eller 18 hål på en bane. Ja, så det egentlig færrest mulig kast, som regel, sånn, helt sånn enkelt forklart da.
3: Og mange liker altså banen der du med. Hva som gjør den så god?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo de som går her som de reiter banen etter runden da, ofte, sant? Sånn at det vi ser som jeg tror gjør til at folk liker banen vår godt, at det fine linjer og rettferdige linjer, altså, altså vi har tenkt hvordan disken kan fly. Fine utkastplattformer, ellers gode fasiliteter, sant? At folk føler at det godt vedlikeholdt, og at det ryddig og fint. Og, ja. Egentlig det tror folk setter mest pris på, at det god kvalitet på det de møter.
1: I Sogn og Vis så står det jo at parken populær, og at dere hadde registrert 11 000 runder I fjor. Hva det med parken og frisbee som gjør dette her så utrolig populært?
2: Nei, det et godt spørsmål da. Det jo ikke den mest besøkte banen I landet sånn sett, og jeg tror det heller ikke det folk, altså det ikke det som gjør til om banen bra eller ikke, om det mange folk, men det veldig mange som våre, ja. Men jeg tenker jo at det god kvalitet på banen, sant? At folk føler at de kommer til en plass der det godt vedlikeholdt, og ting ryddig og oversiktlig, det gode skilting, og sant? Det går en ganske lang sløyfe I skogen på en runde, så det jo viktig at det lett å finne fram, og at det god informasjon ved første hål, sant? På hål 1, og ja, jeg tror det litt sånn totalpakke da, at de føler at de møter god kvalitet, og fine linjer, og gode utkastplattformer, og ellers, ja.
3: Ja. Og så forstått det sånn at dere ønsker flere dame. Hvorfor det?
2: Nei, det veldig få dame som med. Da. Nå jeg en av få her I klubben som med sånn fast, hvis vi kan tenke oss slik. Da. Og nå hadde vi en ganske stor turnering I helge, der det var 125 deltakere med, og 10 av de damer, så da kan de rekne på prosenten, og det vel ganske representativt. Ellers også. Så jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det hadde vært kjekt med flere damer, og det hjertelig velkommen. Og, jeg vet ikke hvorfor det er få damer som med, da, men vi trenger flere damer. Vi må prøve å få 50-50 hadde jo vært fantastisk, men ja.
1: Men da jo oppmodingen veldig klar og tydelig fra deg, styremedlem Linda Moene Revni på Kaupanger Frisbee-bane. Det bare å komme seg ut og delta i frisbee-golfen som du kan spille, uansett om det sol eller regn.
3: Nå skal du få litt musikk fra Line Dybedal. Faste hjerteslag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det jeg måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstritte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.

0: Jørgen Dahl, Moe, nydelige, rolige toner der, wherever you go.
1: Og da jo klokka blitt såpass mye at vi skal oppsummere nyhetene, og Per Christian, vi starter med strømprisene.
2: Ja, for det kommer ikke til å gå så mye ned i sommer som vi har vært vane med, det mener i alle fall kraftanalytikerne. Årsaken det svært lite vann i vasskraftmagasinet, særlig her på Vestlandet. For næringsliv og hushold uten Norges pris, så blir strømmen trolig bare 20 øre billigere.
0: Og så til en ny avgift for cruiseturister.
2: Ja, og der næringsminister Cecilie Myrseth i Bergen i dag for å drøfte regjeringen sitt nye framlegg om en lokal cruiseavgift. Forslaget går ut på at kommuner som opplever store utfordringer med masse turisme skal kunne kreve inn 100 kroner per cruisepassasjer. Myrseth forsvarer den nye avgiften med at det bare rettferdig at de utenlandske turisterne er med på å betale for fellesgoder og infrastrukturen de nytter under besøket.
1: Og så er det jo da noen som venter seg storfint besøk denne veka her.
2: Ja, for i dag så startet Kongen rundreisa til flere kommuner i Vestland. Torsdag får Askvoll kommune kongelig besøk. Og etter besøk i Askvoll er det bare 5 kommuner i landet kongepar ikke har vitja i offisiell sammenheng. Ordfører Ole André Klausen sier at mange har stilt opp der for å vise Askvoll fra si beste side.
0: Takk til deg, Per Christian.

Du skal straks få dagens konkurranse. Etter Ramon, han synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Kanskje noen er på vei hjem nå.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Er det noe du kan relatere til? Er du en sånn?
1: Nå ble jeg litt flau her. Men jeg liker jo ikke å gå hjem. Hvem liker å gå hjem da?
0: Jeg er så kveldstrøtt, jeg.
1: Jo, men det er jo kanskje jeg likte kanskje bedre å være oppe lenge før. Men ja, jeg sliter litt med å gå hjem. Jo, nok om det. Det er jo blitt tirsdag da, i alle fall for alle. Og det betyr at dagens konkurranse er en duell, og det er en blomsterduell.
0: Ja, hva er spørsmålet da?
1: Det vi skal frem til, det er hva er det som var fylkesblomsten til Sogn og Fjordane? Var det kusymmere eller revebjelle?
0: Altså, hvem var fylkesblomsten til Sogn og Fjordane? Var det kusymmere eller revebjelle?
1: Og har du svaret, så leter du frem mobilen din eller PC eller hva som helst, og så går du inn i NRK radioappen og så sender du svaret ditt der. Og så ser jeg det mange som har svart, men en del så glemmer å legge med adressen sin, og da er det litt vanskelig å vinne. Ja. Da har vi ingen plass å sende premien.
0: Husk alltid adresse, det er veldig, veldig viktig. Nå skal vi straks snakke om rappelåter. De handler ofte om dyre biler og fine damer, kanskje. Men så har vi en gjest da. Han skal snakke om det enkle liv, det er det han rapper om i alle fall. Men man må ha litt heftig rytme her.

0: neglen. Kanskje fikk lyst til å danse litt eller hoppe litt.
1: Ja, for jeg synes det var
0: friskt.
1: Det var på tide.
0: Ja, på tide. Men kanskje det skal bli mer frisk musikk?
1: Ja, kanskje, ja. Det tror jeg faktisk. Ja. Men nå skal vi over en litt annen sjanger da, vil jeg påstå. Rap-songer handler jo ofte om kanskje dyrebiler, diamanter og fine damer. Og vi har fått besøk, Jostein Vedvik fra Førde. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du rapper jo heller om det enkle liv, og i den nye sangen «Leve ganske greit» så handler det jo om det. Og det var søstra di som gjorde at du fikk fart på deg for å få ut denne her sangen. Hva skjedde der?
2: Ja, jeg har jo ikke sluppet låt på 4 år, og jeg har drevet med masse låter, men jeg har ikke liksom fått det ut. Og så i bilturer med søstra mi eller med familien, så setter jeg kanskje på noen låter av og til å bare sjekke stemningen. Og da sa hun bare «Din her må ut!» Og da var jeg sånn, ja, vet du hva? Nå skal jeg gønne på. Få den ut. Og hun hadde bursdag og ville spille den på vorset sitt, så jeg bare hei meg rundt, la den ut på Spotify, og så fikk hun den på vorset sitt.
0: fin gave det. Men du rapper om det enkle livet. Hva er det enkle liv for deg?
2: Ah, det enkle liv for meg, det er jo egentlig en dag uten planer oftest, eller få planer, der det liksom bare går, altså, ta livet som det faller seg litt. Jeg synes jo det er veldig kjekt. Altså det å bare henge i en hengekøye, lese en bok, bare slappe av egentlig, eller møte folk og ta en liten fest.
1: Men så er jo sangen også en slags hyllest Førde. Hva er det du hyller med byen her?
2: Altså i sangen så trekker jeg frem liksom sånn videre flyet som jeg har et veldig fint forhold til, Sunnfjord Spa som man kan nyte litt hverdagsluksus innimellom, sant? Og Burger på Best som er på en måte litt sånn nostalgisk når vi var unge og gikk dit og stod i kø i mange nesten timene. Så det er litt sånn nostalgilåt om Førde og, ja, og meg.
0: Og så handler det om litt andre ting enn typiske rapplåter, kanskje det er, som jeg sa i sted, det er dyre biler og diamanter. Hvor bevisst var du på det?
2: Altså, det er jo på en måte, når du hører på litt sånn kommersiell hiphop-rap, så er det ofte det du snakker om, sant? Og jeg på en måte vil gjøre det motsatte. Så i stedet for dyre biler, så snakker jeg om min gamle bil fra 02, liksom, sant? Så det er egentlig sånn, en slags ironisk, gøy låt, da, om at du kan ha det enkelt og fint.
1: Ja. Og så lydbildet, det er jo litt sånn 90-tall-aktig. Hvorfor har du gått dit?
2: Nei, fordi mange av de nye låtene, kommersielle låtene i dag, er jo veldig, har jo vært litt sånn 2020-bilde, sant, i lydbildet. Og jeg tenkte at når du skal ha et budskap som jeg hadde, så tenkte jeg det gjør å gå litt tilbake igjen og ha litt sånn typisk hiphop-låte. Fra, ja, 90-tallet-ish.
1: Men nå har jo sangen vært ute en vek eller to.
2: Ja.
1: Ja, hvordan har du fått noen tilbakemeldinger for den?
2: Det er litt gøy, fordi når du får tilbakemeldinger av folk, så kanskje du ikke er vant til at du skal komme med en god tilbakemelding, så kommer det med en god tilbakemelding. Det er sånn ekstra stas, så det har du kommet her, så det er veldig gøy.
1: Ja. Men hva er det de på en måte liker da?
2: Jeg tror det er at det er veldig catchy da, i hvert fall hukke. Jeg synes jeg er veldig catchy, og liksom, alle kan synge det til, og det er liksom Burger på Best, og mange kjenner seg igjen, og liksom, det enkle livet da.
0: Har du mer musikk på bordet?
2: Ja, senest i går så jobbet jeg med en ny sommerlåt, så kanskje kommer det neste år. Jeg tror ikke jeg får den til i dag, men den blir veldig gøy.
1: Da har vi jo mye å glede oss til, men aller først så kjenner jeg at jeg gleder meg jo til å høre denne her sangen som du har laget, som heter «Leve ganske greit».
0: Her får du den fra Jostein Vedvik.

0: Det var den helt nye låten fra Jostein Vedvik, det med Leve ganske greit. Det var ganske kul, den synes jeg ikke var ganske,
1: var veldig kul. Jeg gleder meg kul. Til liksom, bilene kjører forbi her nede, og har kjøpt seg burger på Best, og da dundrer den sangen ut.
0: Du, skal vi avsløre dagens konkurranse, ja, både svar og vinner?
1: Ja, det var jo da en duell om spørsmålet hva av kusymre og revebjelle var det som var fylkesblomsten til Sogn og Fjordane. Jeg ble jo i tvil om hva

0: NRK Nyheter, nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det i samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyet normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som

0: amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte.
1: En mann og en kvinne pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet i Innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt i forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år dømt til ungdomsstraff i ett år og tre måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted i Oslo i fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke bekymret for en anmeldelse. Når klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget, der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner, og blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Forever, not yours. God tirsdags ettermiddag, 3:07 er klokka blitt. Er Vestland i dag på NRK P1 du hører på. Og represented så Roy Råsson Fauske, Per Vidar Rønholm og Espen Hatlestad.
1: Og ja, og sist nevnte han heller jeg oppdatert på de lokale nyhetene. Og Espen, nå skal vi til en sak som dukket opp I kjølvatten av en voldsepisode I Bergen på 17. mai.
2: Det helt riktig, og FRP-politiker og leder justiskomiteen Jon Helgheim, han blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Og bakgrunnen at Helgheim delte et usladet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ I Bergen, og dette skjedde da 17. mai. Advokat Tiril Røkke I sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt I løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept sin svigermor I Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett ville løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det reell fare for at 33-åringen rømmer landet, og han blir nå da sittende I varetekt til 16. juni. Mannen som dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, anker dommen til høyesterett. Wahid Haidari Mohammadi ble dømt til over 16 års forvaring I tingretten, og lagmannsretten forkastet anken nylig. Advokat Nils Christian Nordhus opplyser til Askeværingen at Mohammadi krever fengselsstraff I stedet for forvaring.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Jeg føler lite øye. Vi har et lite øye på trafikken I Vestland denne tirsdagen. Enn så lenge så ser det ut som at ting I ruta og alt går som normalt, men du kan jo sitte med annen informasjon, og da jo fint å dele med andre. Tips oss på 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen.
1: En kikk ut klasse på været forteller oss at vi ettermiddag kan vente oss en sky- og værtype, regnbyer, og så skal det bli litt lenger mellom disse her byene I kveld. Og så snur vi inn til nordavind, og den kan faktisk komme opp I frisk bris og stiv kuling utsette plasser I fjellet I morgen. Så starter litt grått med enkelte regnbyer først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær, og du kan faktisk få oppleve gløtt av sol I alle fall om du bor sør I Hordaland og nordvind. Nei, den slipper ikke tak I morgen heller.
0: Ok, altså fint oppløftende da, at vi får noen små fine dager nå.
1: Ja, det skal lite til å glede deg, skjønner jeg. Ja. Oppholdsvær godt nok.
0: Ja, det godt nok. Nei, helt klart. Nei da. Men du, altså, vi har jo bedt deg som hører på Vestland I dag om å komme med ditt, på en måte, ultimat drømmekonsept når det kommer til å gifte seg. Altså, det kan jo være alt mulig fra den høyeste fjelltopp til den laveste dal, ytterst på en naken ø, eller I et slott, ikke vet jeg. Men Kjell, han foreslår følgende vielse. Og da altså, består av en kran som har en vogn under seg med plass til en 12-14 stykker på utsida av rådhuset I Bergen, der ordføreren står på innsida.
1: Ah, det jeg så ikke gifte, Per Vidar. Slår du til på den? Nei, dette var jo veldig kreativt forslag.
0: Ja, altså, jeg har ikke tenkt å krepere på min beste dag, sånn sett. Så jeg tror den var litt luftig for meg, altså.
1: Ja. Men du, det ikke for bare fortsette å sende tips til oss I appen vår NRK Radio for senere sending, så skal vi snakke med en dame som har som mål å helst gifte folk på litt mer unike og spesielle plasser. Mm.
0: Ok, straks skal det handle om en ny avgift som på trappene, nemlig cruisebåtavgift.

0: var Emilia da, Big Big World her i Vestland i dag, og et cruiseskip er jo en slags liten verden, for det skal handle om cruiseturisme nå, fordi en hundralapp skaper debatt i turistnæringen. Regjeringen vil nemlig gi kommunen lov til å innføre en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
1: Ja, avgiften den skal knyttes til tiltak som reduserer belastningen turismen skaper, men kritikerne mener avgiften kan føre til færre turister, og kollega Åge Algerøy, du møtte jo næringsminister Cecilie Myrseth i dag, og hun var jo i Bergen for å møte næringslivet her på Kulturhuset her i Vest, og hvorfor er denne avgiften så omstridt?
2: Det er kanskje ikke spesielt at avgiften er så i seg selv så omstridt, men det er nå blant annet nivået på den summen som skal betales som er kanskje enda mer diskusjon rundt. Men på denne paneldebatten som var da i Kulturhuset i Bergen, så var blant annet Fremskrittspartiet med, og Terje Søviknes, der han trekker nå frem det prinsipielle med at en vil gå imot enda flere avgifter i denne reiselivsnæringen. Og leieren i Bergen Næringsråd uttalte seg også veldig kritisk til dette. Men det er som sagt, det som det virker som er største diskusjon rundt akkurat nå, det er denne prisen på 100 kroner, om den rett og slett er for høy.
0: Hva er tanken bak dine hundrelappene, og hva er det disse pengene skal gå til?
2: Ja, de skal ikke gå til sykehjemmer og veier og fortau og barnehager og den type ting. De skal kun, det er kun noe som kommunene kan bruke til tiltak innenfor reiselivet. For eksempel, det kan være toalett, og det kan være bedre andre type fasiliteter da, som er knyttet tett opp mot mot reiselivet.
1: Men hva skjer vi gjør nå da? Det er møte i dag, men hva skjer vi gjør?
2: Ja, altså det er jo et bredt flertall på Stortinget for denne loven som allerede er vedtatt, som da åpner for denne cruiseavgiften. Og så er det nå denne en tilhørende forskrift da, som er ute på høring, og der kan jo kommunene og andre komme med innspill til hvordan dette skal gjennomføres mer sånn detaljert, og det er jo der denne, blant annet denne prisen kommer inn i bildet. Og for eksempel Bergen kommune, som er jo en veldig stor cruisehavn, de er positive til selve prinsippet, altså en sånn avgift, men de har likevel noen merknader, det sa næringsbyråd Reidar Digernes fra Senterpartiet, da vi snakket med han i dag.
3: Vi er positive til å innføre både en cruiseavgift og et besøksbidrag. Men så er vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for krus er høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som er på besøksbidrag.
2: Ja, hva vil dere anbefale?
3: Byrådets innstilling er at man legger seg på 40 kroner per påbegynte døgn per passasjer på krus.
2: Men har du tro på at det som blir resultatet av den gjennomgangen av forskriften nå?
3: Jeg håper jo at regjeringen er lydhør på det som kommer fra kommunene og næringslivet. Jeg forventer jo at de lytter når de har en høringsrunde. Men så opplevde vi at de ikke var så lydhør når det kom til fleksibiliteten til kommunene på besøksbidragsloven.
2: Ja, men tenker du at kommunene skal få lov å bestemme selv hvor mye de vil ta?
3: Ja, det er vårt primærstandpunkt. Det er forskjell på reiselivsnæringen i Bergen og Lofoten og Nordkapp. Så det er helt klart at når vi også skal snakke med næringslivet og komme frem til en god løsning for alle, så er det en fordel at vi har den fleksibiliteten.
2: Men tror du at dette blir noe av her i Bergen?
3: Det tror jeg absolutt. Det er bredt politisk flertall på at man ønsker å innføre det. Det er helt klart at man har et turistpress, og det er helt legitimt og riktig at turistene bidrar med en rettferdig andel inn i våre fellesgoder.
2: Hva tenker du at disse pengene skal gå til?
3: Det går til reiselivsrelaterte fellesgoder. Vi jobber nå med en plan for å konkretisere akkurat hva tiltak det skal være. Men det er kulturminner i sentrum, det er byfjellene våre, det er Torgallmenningen, og jeg mener jo absolutt at byrommene som helhet er noe som turismen helt klart er med å forbruke, akkurat som innbyggerne. Og da er det rimelig at man prioriterer de tiltakene.
2: Flere toalett?
3: Absolutt, det også. Det ingen tvil om det.
0: Altså, så næringsbyråd Reidar Digernes i Bergen kommune, og pengene, de kommer jo antageligvis til å få bein å gå på dem, men det er jo ikke sånn at kommunene er nødt til å innføre denne avgiften, Norge?
2: Neida, dette er en mulighet de har. Det sa næringsministeren på den paneldebatten og for så vidt til oss etterpå. Og når det gjelder denne prisen da, som da det snakker om 100 kroner per passasjer per døgn, så er næringsministeren åpen for innspill, men hun sier det at regjeringen i utgangspunktet synes at denne 100-lappen er ok.
4: Vi har jo foreslått et nivå nå som er på høring, som er et moderat nivå, om man sammenligner det med andre land sine satser på krus. Men det tar vi selvfølgelig med oss til vurderingen når denne forskriften endelig skal settes. Så vi får mange innspill, ikke minst har fått det her i Bergen. Og det er selvfølgelig sånn at vi skal gjøre gode vurderinger også på nivået.
2: Og det er sånn at når det blir satt et nivå, så kan kommunene velge fra null til dette nivået?
4: Nei, da er det nivået som er satt. Fordi det skal også være enkelt å forholde seg til alle aktørene som skal forholde seg til det. Men hvor det endelige nivået kommer til å ligge, det får vi komme tilbake til når dette arbeidet er ferdig.
2: Men det skal bli likt for alle?
4: Det er det som er hele poenget, det skal være det samme.
0: Ja, bestand på 100-lappen, altså Cecilie Myrseth, som er næringsminister. Når er dette tenkt å rulle ut, Roger?
2: Planen er jo at dette skal innføres fra nyttår i de kommunene da som bestemmer seg for det. Og så kan vi vel presisere at de som hørte godt dette, så er det jo litt ulike meninger om dette mellom han Digernes i Bergen kommune og næringsministeren, hvorvidt kommunene selv kan få bestemme litt hvor høyt opp på skalaen de vil gå i kroner og øre. Næringsministeren vil altså ha en fast sum for alle, men altså at det er frivillig om de vil ha det.
0: Ok, og Algrøy, takk for at du var med her i Vestland i dag og orientert om denne foreslåtte krusavgiften. Vi skal ut i trafikken, Røy.
1: Ja, vi skal ut på fjorden, ikke på cruiseskip, men på ferja mellom Oppedal og Lavik. Da er vi på E39 på Sognefjorden. Her opplyser Statens vegvesen at avgangene klokka 15.40 fra Oppedal og 16.10 fra Lavik blir innstilt, da MF Ampere trenger litt ekstra ladetid.

0: Oscar A. Kunstig når klokka straks er 5 minutter på halv 5. God tirsdags ettermiddag. Det er Roy Pavida som er på plass her i Vestland i dag på NRK P1. Ok, vi spør om gode tips til hva som kan være en skikkelig kul plass å gifte seg på. Vi har jo fått forskjellige forslag, alltid fra i et naust, på en ferie, eller dinglene utenfor rådhuset i Bergen. Ja. Er det kommet flere?
1: Ja, Justen har sendt oss en melding. Han foreslår Stegastein i Aurland. Hadde kanskje vært en god idé å gifte seg. Og dette Stegastein, det er jo dette her spektakulære utsiktspunktet over Aurlandsfjorden, der du kan gå ut på en slags rampe, og det glass i botten så du kan se rett ned. Mm. Så har du det der fantastiske fjordlandskapet rundt deg der inne. Og,
0: Da må du kanskje stå og gifte deg i lag med andre turister.
1: Ja, men det hadde sikkert, halv Asia hadde sikkert stått og tatt bilder av deg der. Ja, okay, ja. Har ikke det vært kjekt? Du hadde i hvert fall ikke blitt værende alene der inne, for det er jo en av våre mest populære turistattraksjoner dette her.
0: Ja, sant nok.
1: Ja, men da har du hatt publikum. Ja. Da har du blitt attraksjon, og det har gått viralt over hele, hele jordkloden i perioder. Ja, ja.
0: Ok, greit. Jeg noterer med den altså. Det er bra. Det er bare til å fortsette å sende inn sprekeforslag til, til plasser du eventuelt drømmer om å gifte deg på, eller hva som kunne vært en fin plass å hatt et bryllup, da, en vielse rett og slett. Ok, straks lokale nyheter. Det er Espen som holder tak i deg. Frem og da ser da Rebecca Bangfield, antagelig her i Vestland i dag.

0: Klokken den har passert 3:30 Vestland i dag på NRK P1. Espen, Roy og Per Vidar i ditt radioselskap.
1: Ja, i de lokale nyhetene så handler det om en cruiseavgift som regjeringen vil innføre.
2: Ja, byrådet i Bergen er positiv til å innføre en ny cruiseavgift. Det forteller byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, og han representerer Senterpartiet. Regjeringen foreslår en avgift på 100 kroner per passasjer, og avgiften skal kunne innføres i kommuner med stor belastning knyttet til cruiseturisme. Digranes mener 100 kroner, det er for mye.
3: Vi er positive til å innføre både en cruiseavgift og et besøksbidrag. Men så er vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for cruise er høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som er på besøksbidrag.
2: Reidar Digranes, han er byråd for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. FAP-politiker og leder i justiskomiteen Jon Helgheim blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Bakgrunnen er at Helgheim delte et usladdet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ i Bergen 17. mai. Advokat Tiril Røkke i sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt i løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett vil løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det er reell far for at 33-åringen rømmer landet. Han blir nå sittende i varetekt til 16. juni. Så skal vi til Etne, for kong Harald ble møtt med jubel da han besøkte Etne i dag. Dette er starten på en fylkesreise til 4 kommuner i Vestland. Kongen er på tur uten dronning Sonja, som er sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt.
4: Kjære alle sammen, for et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme. Så dere fortalte takke for bare meg. Presta hilser dere alle så mye fra henne, og vi skal nok få en fin stund sammen likevel.
2: Og etter denne turen så mangler kongeparet bare 5 kommuner før de har besøkt hele Norge.

0: Mamma, mamma. Riper i lakken, og den fikk du i Vestland i dag på NRK P1. Altså, utenfor studioet mitt her i Bergen Nordhøy, så sitter det en debutant, en romanforfatter-debutant.
1: Ja, ingen ringere, og hun har skrevet en roman der makt og vold er et gjennomgående tema.
0: Ja, det er det, og det er jo litt sånn dystert tema på en måte, men det er en viss snev av glimt og humor i din roman da. Du får mer ifra forfatteren straks etter The Chainsmokers.

0: 10 minutter over halv fire av The Chainsmokers, Paris her i Vestland i dag.
1: Nå til en debutroman der makt og vold et gjennomgående tema. Boka, ja, den heter De Voksne og tar for seg en dyster tematikk mellom venner i familie og i kjærleksforhold.
0: Ja, forfatter Eli Fosdal Våg, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Tidligere NRK-kollega,
2: ja,
0: selv om det begynner å bli en god del år siden.
2: Absolutt.
0: Ok, temaet du har valgt å skrive om, det høres jo utgangspunktet veldig dystert ut. Hvorfor ville du skrive om dette?
2: Det er jo et stort spørsmål som jeg har tenkt en del på selv. Særlig nå når boken begynte å nærme seg ferdig, så har jeg jo revet meg i håret og lurt på hvorfor jeg alle dager skal prakke dette grusomme mørket på alle mine stakkars lesere som jeg håper jeg skal få. Men det er jo sammensatt da. En ting er jo at for det første så vil jeg jo si at boken er jo ikke så dyster som man skulle tro. Heldigvis fått slått fast fra nærmest, eller kanskje ikke objektive parter, men den, i hvert fall en anmelder som har sett at det er masse humor der også.
0: Ja.
2: Og det var veldig viktig for meg å kunne på en måte snakke om noe som i utgangspunktet er ganske brutalt, for det er en brutal bok, men på en måte som skal være underholdende. Men ja, ja, var det et svar?
0: Ja, det er et veldig, veldig fint svar.
1: Men du, hva er det viktig for deg å skrive, som du selv kaller det, en brutal bok om dine tematikken her?
2: Den, altså, det er kanskje ikke så lett å forstå, muligens. Det vet jeg ikke. Det skal ikke jeg vurdere. Men som forfatter eller som formidler, da, i alle fall for meg, så er det sånn at jeg må på en måte bare ta imot det som kommer av fortellingen. Og akkurat denne boken hadde en veldig sånn mystisk, det høres litt voldsomt ut, men den kom nærmest til meg da. Hele fortellingen var veldig klar med en gang. Jeg hadde et helt klart bilde i hovedet som var nesten som en sånn drømmesyn, og da var slutten. Da visste jeg med en gang, dette er der romanen skal. Her skal det ende. Og så hadde jeg i tillegg en setning som jeg hadde hatt liksom litt på hjernen, for det er jo sånn en driver på, som, i hvert fall som poeter, går og gnager litt på ord og setninger. Og så skjønte jeg etter hvert at dette er jo begynnelsen.
0: Ja.
2: Så da hadde jeg en åpning, og så hadde jeg en slutt, og da var liksom jobben min å skrive.
0: Mørke gjort da.
2: Ja, ja, sant? Absolutt. Ja.
0: Og så skriver du om hvordan makt og vold eksisterer i det skjult da.
2: Mm.
0: På hva måte?
2: Ja, altså jeg tror jo at jeg alltid nesten har vært veldig opptatt av det som er skjult, særlig mellom oss, altså mellom mennesker. Jeg har alltid vært veldig opptatt av alt som foregår, som ikke blir kommunisert direkte. Altså alt som kanskje er litt tabu, litt mørkt. Og det er jo veldig masse som er. Og vært litt sånn tiltrukken av mørke tematikker da. Så på en måte kunne denne boken like godt nesten være en krim. Altså i utgangspunktet i starten så hadde jeg en mulig krimavslutning i tillegg til det der bildet mitt da. Ja, lurte du på hvorfor? Eller hvorfor jeg synes det var viktig, var det som var spørsmålet?
0: Ja, da også, men at dette her med at ting er det da skjult, da, sant?
2: Ja,
0: altså,
2: ja,
0: da
2: ja.
0: Løfter frem de historiene.
2: Ja, altså jeg tror at jeg er veldig fascinert, og da tror jeg mange andre også er, av at vi har jo alle en slags fasade som vi presenterer, og så har vi en person som vi er når vi blir observert av andre, men så har vi også andre sider som ikke vi viser frem. Og hvem er vi når ingen ser oss? Mm. Eller hvem er vi når for eksempel bare et barn ser oss? Eller noen, altså makt, når makt, altså et like viktig stikkord som makt i romanen min er nok omsorg. For jeg tenker at omsorg nærmest er en motsetning til det da.
0: Og da tolker jeg at du vil at leseren skal reflektere litt her da?
2: Ja, det vil jeg jo.
0: Ja.
2: Men jeg vil nok veldig mange ting. Altså, jeg har aldri skrevet roman før, så det har jo vært veldig spennende å skrive en fortelling med masse handling. Det er litt uvant for meg. Den forrige boken min er mer sånn korte glimt inn i liv. Veldig, veldig korte noveller, så du kan lese liksom på veldig, veldig kort tid. Men her har jeg jo virkelig prøvd å gjøre det som jeg tenker at en roman kan, og er i en særstilling til å få til, og det er på en måte å virkelig gå inn i noe. Så jeg har prøvd å gå djupt inn i materien, da. Og da delvis var det ganske utmattende, særlig siden jeg etter hvert skrev frem ganske sånn, ja, noen grusomme ting også. Men det er jo utrolig fascinerende, og så får jeg jo brukt, jeg har jo brukt store deler av mitt eget følelsesregister. Så det føles jo veldig rensende på en måte. Og så handler det jo veldig mye om å forestille seg, altså forestillingsevnen, hvis du tar utgangspunkt i noe som kan, et kjærlighetsforhold, sant? Hvordan kan det utvikle seg i en veldig destruktiv retning? då så må du på en måte prøve å gå inn i deg selv og tenke, hvordan kunne dette ha skjedd?
0: Mm.
2: Ja, ja. Veldig, det høres kanskje litt sykt ut, men veldig gøy.
0: Det en fin øvelse.
2: Absolutt.
1: Men du, i dette universet ditt i boka her, så finner vi blant andre hovedperson Anette, som en slags anti-heltinne. Hvem hun?
2: Ja, hun altså. Hun skal da nesten bli litt sånn trist å legge fra seg, eller har vært nesten som en sorgprosess å skrive ferdig. Jeg tror nesten jeg vegrer meg litt for å gå ut av det universet jeg selv hadde skapt det. Men hun er jo, på en måte så er hun et lite vrengebilde av meg selv. Da kan han jo si om alle karakterene, fordi jeg har brukt meg og mitt veldig aktivt, men på veldig forskjellige måter. Men hun er på et tidspunkt der romanen starter, så er hun like gammel som meg da. Hun er 41 år. Og så har jeg på en måte kanskje kost meg litt med å sette henne i en litt sånn dårlig livssituasjon. Hun sier at hun har sagt opp jobben, men egentlig har hun fått sparken. Og hun har egentlig gått tom for penger for lenge siden. Så det er veldig sånn uvisst hvor hun egentlig skal gå herfra, da. Så det ruller gradvis nedover. Og så melder hun seg da på gjenforeningsfest med klassen fra ungdomsskolen etter at fristen har gått ut, og tar bussen hjem til der hun i utgangspunktet kom fra. Og der har hun vært lite etter at hun flyttet. Og så kommer hun hjem til ei bygd som kunne vært ei vanlig bygd, men viser seg kanskje å være ha litt andre kvaliteter da.
0: Jeg skal litt innom den bygden du kanskje inspirerte av det, men altså, jeg er litt nysgjerrig. Har du et lite utdrag fra boka di, Eli?
2: Ja, ja, absolutt. Det passer egentlig veldig fint at det kommer nå, for det handler om når hun reiser hjem. Jeg skal holde meg veldig kort. Her er vi da helt i starten, når hun har bestemt seg for hun tar bussen tilbake. Hvor skal hun reise for å komme seg vekk? Jeg tok bussen tilbake dit jeg kom fra. Ikke helt til livmora, men nær nok. Ekspressbussen stanser der han hadde brukt å stanse så lenge jeg kunne hukse. Ved den nedlagte videokiosken som alltid får meg til å tenke på prærien, han legger seg aud og menneskeløst til. Avstanden i tid og rom siden siste var der, sikrer staden en ufortjent mystikk. Et kvart gav jeg kjensle av at noen eller noe straks ville dukke opp, som en mistenkte skuldast at ingen noen gang kom.
0: Yes. Ok. Da var det altså litt inspirasjon du kanskje har hentet disse historiene fra da, for du er selv oppvoksen i Lito bygd i Nordland, rett ved Osterfjorden.
2: Absolutt.
0: Altså, hvor mye inspirasjon har du hentet derifra?
2: Jeg har jo hentet veldig masse, spesielt hvis du tenker på de landskapsskildringene da, det tror jeg mange vil kunne kjenne seg igjen. Men det tror jeg jo er, i alle fall hele Vestlandet, men alle som kommer fra små plasser i Norge vil nok kunne føle litt på den. Det er jo noe som veldig mange deler, en erfaring om å flytte ut og så vende tilbake. Altså, er det jo ikke sånn som det var, eller sånn som du trodde? Men Osterfjorden, ja, den er aktivt til stede, og på en måte, det har jo vært veldig, det er jo på den lyse siden da, i boka, at det å på en måte prøve å skrive fram et bilde av en kultur. Og det er jo ikke at jeg er så fryktelig gammel, men akkurat sånn som det var der jeg vokste opp, når jeg vokste opp der, det finnes jo ikke lenger. Det er jo også et bilde av en slags 90-talls barndom.
0: Mm.
2: Og det er derfor jeg har kalt de sånne ting som Anette og Frode og Renate. Sånne ting som
0: gode gamle navn.
2: Ja. Ja. Og så har jeg en karakter da, som på en måte føler, det er min favoritt i hele romanen, og hun representerer egentlig liksom kvintessensen av Nordhordland for meg. Ja, og hun heter da Betsy, og bor oppe i Skaret, som er en sånn pitteliten plass med nedlagt småbruk. Skikkelig hardhaus, tidligere sauebonde. Så hun har på en måte også fått veldig mange sånne egenskaper som er, jeg tenker er Nordland da.
1: Du har jo skrevet tre andre bøker, to diktsamlinger, novellesamling som kom i 2021. Nå debuterer du som romanforfatter, har det gitt mer smak?
2: Ja, det har jo det. Det har jo det, virkelig. Men samtidig så har jeg har jo hatt skylapper på meg i flere år da. Jeg har jo bare fokusert på når jeg skal bli ferdig med denne romanen. Det er en ganske intens prosess. Og jeg tror nok, altså jeg skrev første utkastet i 2022 og leverte det i 2023. Og nå er vi jo 2026. Så det er jo veldig sånn, det gir jo mer smak, men ja, jeg har en bok til som jeg vet jeg skal skrive, som liksom har sånn klar i hovedet. Og det er en roman, og så har jeg en diktsamling som jeg håper at jeg også skal skrive. Da. Så, men jeg vil nok veldig masse på en gang, og det er både bra og dårlig.
0: Nå er i alle fall boko eller roman, og det er voksne ute. Eli Forsdal Våge, tusen takk for at du kom innom Vestland i dag.
2: Tusen takk for at jeg kom.

0: fotball til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Det er jo musikk som kunne passe fint I et bryllup, dette her, Roy. The Verve, Bittersweet Symphony, og du fikk den her I Vestland I dag.
1: Ja, absolutt, og vi har jo ikke lyst finne plasser å gifte seg på, for I neste halvtime så får vi besøk av en dame som I sommer har tatt jobben med å vie folk på ganske så spektakulære plasser. En som har sendt melding til oss,